0: žinios.
1: Panevėžio rajono savivaldybė pradeda įgyvendinti daugiau nei 160 tūkstančių eurų vertės projektą, kuriuo lankymui bus pritaikyti 8 krašto gamtos ir kultūros paveldo objektai. Su Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašyta sutartis numato, kad didžioji dalis lėšų bus skirta iš Europos regioninės plėtros fondo. Projektų siekiama skatinti darnų turizmą, o atnaujinta infrastruktūra bus pritaikyta ir neįgaliesiems šeimoms su vaikais bei seniorams. Pirmajame etape bus tvarkomi Upytės Tarnagalos piliakalnis, Burvelio Alkakalnis, Naudvario ir Puziniškio dvarai, Liberiškio Liepo alėja, Smilgių bažnyčios prieigos, Naurado akmens takas ir Upytės tradicinio amatų centras. Šiuose vietose bus įrengti nauji takai, pažintiniai bei interaktyvūs stendai, pavėsinės ir poilsio zonos. Visus darbus planuojama užbaigti iki 2028 pabaigos. Panevėžyje birželio 25-28 dienomis vyks Lietuvos ir Baltijos šalių dviračių plento čempionatas, dėl kurio mieste bus taikomi reikšmingi eismo ir viešojo transporto ribojimai. Visomis varžybų dienomis nuo 7 iki 20 valandos bus visiškai draudžiamas eismas Elektros gatvėje, kur numatyta sportininkų starto ir finišo vieta. Varžybų trasa drieksis didžiąją dalimi miesto centrinių ir periferinių gatvių, dviratininkams važiuojančiomis atkarpomis eismas bus laikinai stabdomas, o sportininkus lydės policijos ekipažai. Birželio 22-28 dienomis Panevėžys jungiasi prie 7 kartą šalyje organizuojamos vaikų globos savaitės, kurios šių metų šūkis tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Ši iniciatyva siekiama mažinti stereotipus ir paskatinti visuomenę svarstyti apie vaikų globą. Gegužės duomenimis šalyje institucijose vis dar auga beveik 1000 vaikų, o Panevėžio mieste 26. Tuo metu šeimų aplinkoje Panevėžyje šiuo metu globojami 125 vaikai. Renginių ciklas mieste prasideda jau šiandien Stasys Museum vyksiančią globėjų padėkos popietę, kur bus pristatyta simbolinė skulptūra bei rodomas animacinis filmas. Panevėžio miesto savivaldybėje lankėsi Japonijos ambasadorius Lietuvoje Shisuke Shimizu, kurį priėmė merė Loreta Masiliūnienė ir vicemeras Rytis Račkauskas. Susitikimo metu aptartos Panevėžio ir Japonijos bendradarbiavimo perspektyvos kultūriniai bei švietimo mainai. Merė pabrėžė, kad šiemet minimos Lietuvos ir Japonijos diplomatinių santykių 35-osios metinės, o sėkmingas Panevėžio ir Tojohašio miestų bendradarbiavimas tęsiasi nuo 2019-ųjų. Ambasadoriui pristatytas ir išskirtinis Tojohašio gyventojų solidarumo gestas. Prasidėjus karui Ukrainoje, Japonai atsiliepė į Panevėžio kvietimą ir paukotomis lėšomis nupirko modernę medicininę įrangą bendram miestui partnerių Vinicai.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra šiąnakt 10-15, rytoj 24-29 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems penktadienis prasidėjo, nesvarbu kaip, nesvarbu kur, ar pramiegojot, ar visgi jūsų rytas yra geras ir jūs niekur neskubat. Visiškai nesvarbu, kokia šiandien turbūt yra dienos pradžia, ją sutvarkyti visada dar galima ir prasidėti, ji tikrai galėjo visaip. Penktadienis, pati geriausia diena šioje savaitėje, tai aš labai labai tikiuosi, kad jūs gerai leidžiat laiką, kad jūs turit puikų nusiteikimą, esat pasiruošę šiai dienai, šiam pusdieniui, ateinančiam vakarui ir aišku savaitgaliui. Mūsų rytas šiandien prasidės nedaug žodžiaujant, geriau daugiau geros muzikos eteryje, tai visiškai netrukus prie jos ir keliausim. Čia netrukus girdėsit Zerb kartu su The Chainsmokers ir Ink darba Addicted. Na, aš pas jūsų grįšiu po keletos kūrinių ir papasakosiu šiek tiek daugiau apie šią dieną.

0: Reklama.
1: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Horoskopai.
7: Grįžtu pas jūs ir šį kartą noriu jūs pakviesti nukeliauti į paskutiniuosius šioje savaitėje horoskopus, kad sužinoti, tai kokia gi ta diena laukia visų zodiako ženklų. Taigi, avino reikalai. Bendrauti šiandien tiks jums kaip reta daug. Būsite malonus pašnekovas, sutiksite senus draugus ir meilės. Antra vertus, darbo laukia daug, tačiau sėkmingo, nors iššūkių netrūks. Jautis. Imkite žemiškų reikalų tvarkymo, peržiūrėkite, įvertinkite tai, ką turite, pergalvokite, kaip tai galite panaudoti, kad galėtumėte su turimu turtu gerybėmis padaryti, gal net kaip iš to uždirbti. Dviniai, diena jums turėtų būti išskirtinai sėkminga, nes abu šviesuliai ir malonioji Venera keliauja jūsų ženklui, nekalbant apie tai, kad jūsų ženklė yra ir ilgokai čia užtruks perspektyvą rodantis kylantis mėnulio mazgas. Vėžys, mėnuo prieš gimtadienį, juolab, kad ir mėnulis jau senas, bet bulaidantis jūsų ženklė ilgesniam laikui apsistojęs Merkurijus rodo, kad vis daugiau norėsis grįžti į save, apžvelgti, išbaigti tai, ką nuveikėte per metus. Liūtas. Daugiausiai dėmesio šiandien norėsite skirti draugams ar bičiuliams, daug bendrausite, prisiminsite senus draugus, tiesa, jie gali iš jūsų pareikalauti daugiau jėgų ir energijos, negu jūs tikėsitės, tačiau šiokia tokia disciplina, darbo ir poilsio režimo peržiūra turėtų jūs pastiprinti. Mergelė, darbai eisi sklandžiai, skirsite nemažai laiko maloniam bendravimui su kolegomis, prisiminkite kolegas, su kuriais anksčiau teko bendradarbiauti, palanku aptarti jūsų darbo perspektyvas. Svarstyklės. Šiomis dienomis daugiausia dėmesio norėsite skirti atostogų planams, galvosite apie keliones, prisiminsite senus draugus užsienyje, tuo žmonės, su kuriais keliavote, kuriuos buvote sutikę. Kita tema – tai daug emocijų keliantys santykiai su bendradarbiais. Skorpionas. Daugiau laiko norėsite skirti poilsių, laisvalaikių ir pramogoms, meilės ir pinigų reikalai taip pat jums bus kaip reta aktualūs. Gali tekti prisiminti senus ryšius bei ankstesnės patirtis. Šaulys. Šiandien pagrindinį dėmesį skirkite savo partneriui ir partneriui. Iš tiesų būsite pasirengę atiduoti kitiems visą savo dėmesį, meilę ir palankumą. Labai tinkamas laikas peržiūrėti tai, kaip save pateikiate kitiems. Ožiragis, kasdieniai darbai reikalai santykiai su pavaldiniais užims visą jūsų dėmesį. Darbo vietoje būsite itin malonus, daug dėmesio skirsite maloniai atmosferai kurti. Palankus laikas daugiau dėmesio skirti sveikai gyvensenai, pasirūpite aplinkos, darbo sąlygų kokybę bei švarą. Vandenis. Visą savo dėmesį norėsite skirti atsipalaidavimui, laisvalaikiui, pomėgiams, savęs realizacijai, džiaugsitės pasaulio grožiu vaikais, bet imkitės kūrybos, aplankykite parodą ar koncertą. Na ir žuvis. Namai taps jūsų poilsio ir gėrio oaze, norėsite būti, bendrauti su artimaisiais, pasirūpinti namų įrangą, papuošti juos ir tvarkytis. Palankus laikas prisiminti tai, kas buvo gera.
6: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.
9: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: 8.
1: Panevėžio rajono savivaldybė pradeda įgyvendinti daugiau nei 160 tūkstančių eurų vertės projektą, kurio lankymui bus pritaikyti 8 krašto gamtos ir kultūros paveldo objektai. Su Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašyta sutartis numato, kad didžioji dalis lėšų bus skirta iš Europos regioninės plėtros fondo. Projektų siekiama skatinti darnų turizmą, o atnaujinta infrastruktūra bus pritaikyta ir neįgaliesiems šeimoms su vaikais bei seniorams. Pirmajame etape bus tvarkomi Upytės Tarnagalos piliakalnis, Burvelio Alkakalnis, Naudvario ir Puziniškio dvarai, Liberiškio Liepo alėja, Smilgių bažnyčios prieigos, Naurado akmens takas ir Upytės tradicinio amatų centras. Šiuose vietose bus įrengti nauji takai, pažintiniai bei interaktyvūs stendai, pavėsinės ir poilsio zonos. Visus darbus planuojama užbaigti iki 2028 pabaigos. Panevėžyje birželio 25-28 dienomis vyks Lietuvos ir Baltijos šalių dviračių plento čempionatas, dėl kurio mieste bus taikomi reikšmingi eismo ir viešojo transporto ribojimai. Visomis varžybų dienomis nuo 7 iki 20 valandos bus visiškai draudžiamas eismas Elektros gatvėje, kur numatyta sportininkų starto ir finišo vieta. Varžybų trasa drieksis didžiąją dalimi miesto centrinių ir periferinių gatvių, dviratininkams važiuojančiomis atkarpomis eismas bus laikinai stabdomas, o sportininkus lydės policijos ekipažai. Birželio 22-28 dienomis Panevėžys jungiasi prie 7 kartą šalyje organizuojamos vaikų globos savaitės, kurios šių metų šūkis tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Ši iniciatyva siekiama mažinti stereotipus ir paskatinti visuomenę svarstyti apie vaikų globą. Gegužės duomenimis šalyje institucijose vis dar auga beveik 1000 vaikų, o Panevėžio mieste 26. Tuo metu šeimų aplinkoje Panevėžyje šiuo metu globojami 125 vaikai. Renginių ciklas mieste prasideda jau šiandien Stasys Museum vyksiančią globėjų padėkos popietę, kur bus pristatyta simbolinė skulptūra bei rodomas animacinis filmas. Panevėžio miesto savivaldybėje lankėsi Japonijos ambasadorius Lietuvoje Shisuke Shimizu, kurį priėmė merė Loreta Masiliūnienė ir vicemeras Rytis Račkauskas. Susitikimo metu aptartos Panevėžio ir Japonijos bendradarbiavimo perspektyvos kultūriniai bei švietimo mainai. Merė pabrėžė, kad šiemet minimos Lietuvos ir Japonijos diplomatinių santykių 35-osios metinės, o sėkmingas Panevėžio ir Tojohašio miestų bendradarbiavimas tęsiasi nuo 2019-ųjų. Ambasadoriui pristatytas ir išskirtinis Tojohašio gyventojų solidarumo gestas. Prasidėjus karui Ukrainoje, Japonai atsiliepė į Panevėžio kvietimą ir paukotomis lėšomis nupirko modernę medicininę įrangą bendram miestui partnerių Vinicai.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra šiąnakt 10-15, rytoj 24-29 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: Valstybės balsas.
1: Rytas su manimi Gintarė tęsiasi, antroji laidos valanda mūsų eteryje jau prasidėjo. Labas dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Kaip ir visada, mes kiekvieną darbo dieną, pirmąjį dienos pusdienį iki pat pietų leidžiam kartu, taip ir šiandien jokia išimtis. Penktadienis, nuostabi diena, tikiuosi, kad be priežasties šypsotės, kad ir kur dabar būtumėt, o mes po keletos kūrinių keliausim tiesiai prie mūsų šios valandos muzikinių reikalų.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančių gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.

Muzikinės ruletės reikalams. Pats laikas ir šį kartą aš noriu jūs pakviesti 1990-uosius. Čia prieš mano akis jūsų dėmesiui trys kūriniai. Pirmasis jų – tai Maxi Priest ir Close to You.

0: Rytas su Gintare.
1: Labas rytas, mėly pulso klausytojai. Retas atvejis, kad aš sveikinčiausi su jumis, būtent taip. Labas rytas, taip, tai nėra mano laikas eteryje, bet aš čia tam, kad priminčiau jums apie Benų vaistinės žaidimą. Šiandien yra paskutinė diena, kai dar galite sudalyvauti šiame žaidime ir laimėti labai fainą prizą, kuriame iš tikrųjų netgi ne viena dovanėlė, visas rinkinys, tai aš jį pristatysiu netrukus. Na, dabar keliaukime prie instrukcijos, kągi daryti, kad šiame žaidime sudalyvauti. Tai mes jūsų klausėme, kokį keisčiausią liaudės medicinos triuką teko girdėti, o gal net išbandyti. Ir jūsų atsakymų laukiame mūsų Facebook'e. Na ir žinoma, čia atsidarius komentarų sekciją, krūva pačių keisčiausių liaudės triukų. Kartais atrodo, kad gal kai kuriuos žmonės ir išgalvoja, nežinau, pavyzdžiui, Alina rašo, kad karštas alus su medumi ir kiaušiniais yra puikus būdas kovoti su kosuliu. Rasa, pavyzdžiui, rašo, kad vištų kojelės padeda nuo aukšto kraujospūdžio.

0: keistų dalykų, visokių keistų čia galima pamatyti. Na, pavyzdžiui, Rugilė rašo, kad žaksulį stabdo netikėtas išgąsdinimas. Tai manau, kad taip. Taip, Viktorija, nusideginusi saulėje, tepu odą grietinę. Na, va toks irgi tikrai girdėtas ir nešokiruojantis liaudės metodas. Taip, ką čia dar turime? Laura rašo, dilgėlių nuoviras plaukų stiprinimui nuo slinkimo. Taip, teko bandyti ir paskui labai stipriai patamsėjo plaukai. Tai iš tikrųjų smagu skaityti jūsų, nu, pačių keišiausių iki ir pačios išbandytų liaudės triukų. Tai dar šiandien galite suspėti parašyti savąjį ir taip sudalyvauti žaidime, kurio metu galite laimėti tikrai įspūdingą dovaną. Tai yra rinkinys, kurį sudaro Optamins magnio kompleksas, Optamins liposominis vitaminas D3, Solero skaidrus purškalas nuo saulės su SPF 50, Solero drėkinamasis veido kremas su SPF 30 ir multivitaminų guminukai vaikams. Tai, žodžiu, visai šeimai rinkinukas ir pritaikytas vasarai. Ir jis atiteks vienam laimingajam, kurį skelbsiu jau šiandien eteryje prieš 17 valandą. Nu, visus panevėžiečius ir ne tik kviečiu į naujai atsidariusią Benų vaistinę, tau ir prekybos centre, adresu Smėlynės gatvė 85. Visą šį mėnesį su kodu Birželis jūsų laukia 35% nuolaida maisto papildams bei kosmetikai.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
2: Reklama.
3: Benų vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benų vaistinėje Smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benų vaistinė.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
7: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
8: Radijo stotis Pulsas.
9: Širdelių top 3.
0: Muzikinės ruletės pasiklausėm, keliaukim dabar tiesiai prie širdelių top 3-tuko. Noriu priminti, kad ten tik jūsų mylimiausi kūriniai, kuriuos jūs paširdelina trijomis apdovanojat pulsas.lt. Čia Kaigo ir Hot Stuff.

0: žinios.
1: Panevėžio rajono savivaldybė pradeda įgyvendinti daugiau nei 160 tūkstančių eurų vertės projektą, kurio lankymui bus pritaikyti 8 krašto gamtos ir kultūros paveldo objektai. Su Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašyta sutartis numato, kad didžioji dalis lėšų bus skirta iš Europos regioninės plėtros fondo. Projektų siekiama skatinti darnų turizmą, o atnaujinta infrastruktūra bus pritaikyta ir neįgaliesiems šeimoms su vaikais bei seniorams. Pirmajame etape bus tvarkomi Upytės Tarnagalos piliakalnis, Burvelio Alkakalnis, Naudvario ir Puziniškio dvarai, Liberiškio Liepo alėja, Smilgių bažnyčios prieigos, Naurado akmens takas ir Upytės tradicinio amatų centras. Šiuose vietose bus įrengti nauji takai, pažintiniai bei interaktyvūs stendai, pavėsinės ir poilsio zonos. Visus darbus planuojama užbaigti iki 2028 pabaigos. Panevėžyje birželio 25-28 dienomis vyks Lietuvos ir Baltijos šalių dviračių plento čempionatas, dėl kurio mieste bus taikomi reikšmingi eismo ir viešojo transporto ribojimai. Visomis varžybų dienomis nuo 7 iki 20 valandos bus visiškai draudžiamas eismas Elektros gatvėje, kur numatyta sportininkų starto ir finišo vieta. Varžybų trasa drieksis didžiąją dalimi miesto centrinių ir periferinių gatvių, dviratininkams važiuojančiomis atkarpomis eismas bus laikinai stabdomas, o sportininkus lydės policijos ekipažai. Birželio 22-28 dienomis Panevėžys jungiasi prie 7 kartą šalyje organizuojamos vaikų globos savaitės, kurios šių metų šūkis tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Šia iniciatyva siekiama mažinti stereotipus ir paskatinti visuomenę svarstyti apie vaikų globą. Gegužės duomenimis šalyje institucijose vis dar auga beveik 1000 vaikų, o Panevėžio mieste 26. Tuo metu šeimų aplinkoje Panevėžyje šiuo metu globojami 125 vaikai. Renginių ciklas mieste prasideda jau šiandien Stasys Museum vyksiančią globėjų padėkos popietę, kur bus pristatyta simbolinė skulptūra bei rodomas animacinis filmas. Panevėžio miesto savivaldybėje lankėsi Japonijos ambasadorius Lietuvoje Shisuke Shimizu, kurį priėmė merė Loreta Masiliūnienė ir vicemeras Rytis Račkauskas. Susitikimo metu aptartos Panevėžio ir Japonijos bendradarbiavimo perspektyvos kultūriniai bei švietimo mainai. Merė pabrėžė, kad šiemet minimos Lietuvos ir Japonijos diplomatinių santykių 35-osios metinės, o sėkmingas Panevėžio ir Tojohašio miestų bendradarbiavimas tęsiasi nuo 2019-ųjų. Ambasadoriui pristatytas ir išskirtinis Tojohašio gyventojų solidarumo gestas. Prasidėjus karui Ukrainoje, Japonai atsiliepė į Panevėžio kvietimą ir paukotomis lėšomis nupirko modernę medicininę įrangą bendram miestui partnerių Vinicai.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra šiąnakt 10-15, rytoj 24-29 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po devintos aš atkeliauju pas jūs ir tikiuosi, kad jūs ir toliau esat draugė, turit gerą laiką su mūsų radijos stotimi šį penktadienio rytą. Mes keliaujam tiesiai prie mūsų reikalų, kurie jau visiškai netrukus skambės eteryje. Tai dar daugiau muzikinių reikalų tikrai čia turėsim ir iki pat dvyliktos tikiuosi, kad leisit laiką kartu. Gero penktadienio su mumis, po keletos dainų susigirdime eteryje.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų.
2: Viens, du.
1: Tada aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.

Kviečiu jūsų dar vieną mūsų muzikinę kelionę laiku ir pats laikas keliauti tiesiai į 2000-uosius. Apvalus skaičius, nuostabi muzika ir visiškai netrukus tikrai tuo įsitikinsit. Taigi čia visiškai netrukus York darbas On the Beach.

0: Реклама.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
7: Širdelių top 3. Dar kartą noriu jūs pradžiuginti ir pakviesti išgirsti šios dienos širdelių top 3 tuką. Tai jeigu girdite trija mėgstamą kūrinį, spauskit širdelę pulsas.lt, tada jau klausykit mūsų kiekvieną darbo dienos rytą. Čia Moloko darbas. Sing it

0: watch it go.
1: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Valstybės kontrolė nustatė, jog atlygio atskirtis tarp Lietuvos savivaldybių auga. Atotrūkis tarp didžiausio ir mažiausio administracijų vidutinio darbo užmokesčio nuo 2023 iki 2025 metų padidėjo 60 eurų. Vilniaus miesto ir Neringos savivaldybių administracijose vidutinis atlyginimas viršijo 3,5 tūkstančio eurų neatskaičius mokesčių. Tuo metu dalyje mažųjų savivaldybių jis vis dar nesiekė 2 tūkstančių eurų. Valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu, per du valstybės tarnybos pertvarkos metus darbo užmokestis savivaldybėse augo nuosekliai, kasmet apie 11 procentų, tačiau skirtumai tarp jų nemažėjo. Bepiločių technologijų startuolis PDK Nematics pritraukė 2 milijonų eurų investiciją Ukrainoje išbandytų tiksliojo taikymo sistemų plėtrai NATO šalyse. Gautas kapitalas bus panaudotas gamybos apimčių didinimui ir bendrovės pagrindinio produkto tiksliojo taikymo sistemos GANET plėtrai Europoje ir Ukrainoje. Ši sistema užtikrina taikymo tikslumą net iš 700 metrų aukščio. Artimiausiose įmonės planuose taip pat numatytas pirmasis šios technologijos diegimas vienos iš NATO valstybių karinėse jūrų pajėgose. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen vakar pasirašytą centro kairės valdančiosios koalicijos sutartį vadina išlaidų, o ne perspektyvos dokumentu. Politikės teigimu sutartyje matyti kitame atvyksiančių savivaldos rinkimų darbotvarkės kontūrai, kuriais siekiama pamaloninti įvairias socialinės grupės pinigais. Ji taip pat pažymėjo, kad dėl vertybių išsiskirimo 75 balus turinčiai valdančiai daugumai gali prireikti opozicijos pagalbos. Buvusios premjerės Ingos Ruginienės vadovavimą ministrų kabinetui liberalų lyderė pavadino nepasisekusių socialdemokratų eksperimentu, tačiau išreiškė tikėjimą, kad naujasis premjeras Mindaugas Sinkevičius tikėtina atrodys geriau. Tarp institucinė darbo grupė pritarė siūlymui Vilniaus katedros mauzoliejuje minimalios apimties tyrimais patikrinti vieną iš galimų Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietų. Lietuvos istorijos institutui pavesta parengti veiksmų planą, o patikrinimas bus atliekamas laikantis mažiausios intervencijos principo. Ši iniciatyva kilusi po to, kai istorijos tyrinėtoja Saulius Poderis pranešė turys įrodymų, jog tarpukariu vykdant rekonstrukciją kartu su kitų valdovų palaikais galėjo būti aptikti ir Vytauto didžiojo palaikai, tačiau jie paslėpti vėl. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje šiandien Latvija perduos Lietuvai metus truksianti pirmininkavimą Europos mokyklų sistemai. Lietuva šiai sistemai vadovaus nuo šių metų rugpjūčio ir tai bus pirmasis kartas šalies istorijoje. Europos mokyklų sistema skirta užtikrinti kokybišką išsilavinimą gimtąją kalbą Europos Sąjungos institucijų darbuotojų vaikams iš viso sudaro 37 mokyklos, 15 bendrijos šalių, o jose šiuo metu mokosi apie 400 lietuvių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, PNS šiandien nurodė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 105 migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį nei vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 804 neteisėti migrantai.
0: Orai.
1: Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra šiąnakt 9-14, rytojus dieną 24-29 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Paskutinioji ryto laidos valanda jau čia mūsų etryje. Mes keliaujam su jumis prie likusių mūsų reikalų, jų visai nedaug. Ir visiškai netrukus grįšiu pas jūs ir papasakosiu, ką toliau veiksim, o jūs turėkit šypseną kartu su savim, gerą nuotaiką ir toliau keliaujam į penktadienį.
0: Etryje, Gintarė.
2: Very stylish girl.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis sraigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
2: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojuosi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Čia. Pulsas.
6: Gintarės top 3.
7: Mano top trejetukas. Jau prieš mano akis labai noriu juo pasidalinti su jumis ir čia visiškai netrukus. Ir pirmoji daina, tai Bob Sinclair kartu su Sugar Hill Gang, Lala Song.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
0: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas, viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Naryščių ieškok interogym.lt.
4: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
5: 2011 metais Belgrade, Serbijoje, Amy Winehouse koncertas virto fiasko. Tai turėjo būti pirmasis jos 12 dienų turo po Europą pasirodymas, tačiau dainininkė pasirodė scenoje apsvaigusi, sunkiai tarė žodžius, kartais palikdavo sceną, o vienu metu net metė mikrofoną ant grindų. Publika reagavo audringai, pasigirdo švilpimas ir nepasitenkinimo šūksniai. Žmonės už bilietus buvo sumokėję iki 45 svarų, nemaža suma šalyje, kurioje vidutinis atlyginimas vienas žemiausių Europoje.

metais daugiau nei 180 pasaulio muzikos žvaigždžių, tarp jų Taylor Swift, U2, Maroon 5, Pearl Jam ir Paulas McCartney pasirašė atvirą laišką, raginantį reformuoti internetinės autorių teisų apsaugos taisyklės. Jie tik kritikavo Digital Millennium Copyright Act, kuris jų teigimu labiau saugo didžiasias technologijų kompanijas nei pačius kūrėjus.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime
2: hitus. Viskas, mylėjai, man pats laikas su jumis atsisveikinti, penktadienis baigtas pusdienyje. Keliaujam pietauti, keliaujam džiaugtis ateinančių savaitgalių, tai ačiū visiems esantiems kartu, ačiū, kad leidot laiką drauge. Gero savaitgalio ir dabar kviečiu jūs sugrįžti, pailsėjusius, atsigavusius ir su dar platesnio šypsena po puikių savaitgalių. Pirmadienį šiek tiek po septintos. Iki.

0: žinios.
1: Valstybės kontrolė nustatė, jog atlygio atskirtis tarp Lietuvos savivaldybių auga. Atotrūkis tarp didžiausio ir mažiausio administracijų vidutinio darbo užmokesčio nuo 2023 iki 2025 metų padidėjo 60 eurų. Vilniaus miesto ir Neringos savivaldybių administracijose vidutinis atlyginimas viršijo 3,5 tūkstančio eurų neatskaičius mokesčių. Tuo metu dalyje mažųjų savivaldybių jis vis dar nesiekė 2 tūkstančių eurų. Valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu, per du valstybės tarnybos pertvarkos metus darbo užmokestis savivaldybėse augo nuosekliai, kasmet apie 11 procentų, tačiau skirtumai tarp jų nemažėjo. Bepiločių technologijų startuolis Pėdė Kinematics pritraukė 2 milijonų eurų investiciją Ukrainoje išbandytų tiksliojo taikymo sistemų plėtrai NATO šalyse. Gautas kapitalas bus panaudotas gamybos apimčių didinimui ir bendrovės pagrindinio produkto tiksliojo taikymo sistemos GANET plėtrai Europoje ir Ukrainoje. Ši sistema užtikrina taikymo tikslumą net iš 700 metrų aukščio. Artimiausiose įmonės planuose taip pat numatytas pirmasis šios technologijos diegimas vienos iš NATO valstybių karinėse jūrų pajėgose. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen vakar pasirašytą centro kairės valdančiosios koalicijos sutartį vadina išlaidų, o ne perspektyvos dokumentu. Politikės teigimu sutartyje matyti kitame atvyksiančių savivaldos rinkimų darbotvarkės kontūrai, kuriais siekiama pamaloninti įvairias socialinės grupės pinigais. Ji taip pat pažymėjo, kad dėl vertybių išsiskirimo 75 balus turinčiai valdančiai daugumai gali prireikti opozicijos pagalbos. Buvusios premjerės Ingos Ruginienės vadovavimą ministrų kabinetui liberalų lyderė pavadino nepasisekusių socialdemokratų eksperimentu, tačiau išreiškė tikėjimą, kad naujasis premjeras Mindaugas Sinkevičius tikėtina atrodys geriau. Tarpinstitucinė darbo grupė pritarė siūlymui Vilniaus katedros mauzoliejuje minimalios apimties tyrimais patikrinti vieną iš galimų Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietų. Lietuvos istorijos institutui pavesta parengti veiksmų planą, o patikrinimas bus atliekamas laikantis mažiausios intervencijos principo. Ši iniciatyva kilusi po to, kai istorijos tyrinėtoja Saulius Poderis pranešė turys įrodymų, jog tarpukariu vykdant rekonstrukciją kartu su kitų valdovų palaikais galėjo būti aptikti ir Vytauto didžiojo palaikai, tačiau jie paslėpti vėl. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje šiandien Latvija perduos Lietuvai metus truksiantį pirmininkavimą Europos mokyklų sistemai. Lietuva šiai sistemai vadovaus nuo šių metų rugpjūčio ir tai bus pirmasis kartas šalies istorijoje. Europos mokyklų sistema skirta užtikrinti kokybišką išsilavinimą gimtąją kalbą ES institucijų darbuotojų vaikams iš viso sudaro 37 mokyklos 15 bendrijos šalių, o jose šiuo metu mokosi apie 400 lietuvių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, PNS šiandien nurodė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 105 migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį nei vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 804 neteisėti migrantai.
0: Orai.
1: Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra šiąnakt 9-14, rytojus dieną 24-29 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau.

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik euras 99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2 eurai 59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
6: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi.

0: pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radio stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Valstybės kontrolė nustatė, jog atlygio atskirtis tarp Lietuvos savivaldybių auga. Atotrūkis tarp didžiausio ir mažiausio administracijų vidutinio darbo užmokesčio nuo 2023 iki 2025 metų padidėjo 60 eurų. Vilniaus miesto ir Neringos savivaldybių administracijose vidutinis atlyginimas viršijo 3,5 tūkstančio eurų neatskaičius mokesčių. Tuo metu dalyje mažųjų savivaldybių jis vis dar nesiekė 2 tūkstančių eurų. Valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu, per du valstybės tarnybos pertvarkos metus darbo užmokestis savivaldybėse augo nuosekliai, kasmet apie 11 procentų, tačiau skirtumai tarp jų nemažėjo. Bepiločių technologijų startuolis PD Kinematics pritraukė 2 milijonų eurų investiciją Ukrainoje išbandytų tiksliojo taikymo sistemų plėtrai NATO šalyse. Gautas kapitalas bus panaudotas gamybos apimčių didinimui ir bendrovės pagrindinio produkto tiksliojo taikymo sistemos GANET plėtrai Europoje ir Ukrainoje. Ši sistema užtikrina taikymo tikslumą net iš 700 metrų aukščio. Artimiausiose įmonės planuose taip pat numatytas pirmasis šios technologijos diegimas vienos iš NATO valstybių karinėse jūrų pajėgose. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen vakar pasirašytą centro kairės valdančiosios koalicijos sutartį vadina išlaidų, o ne perspektyvos dokumentu. Politikės teigimu sutartyje matyti kitame atvyksiančių savivaldos rinkimų darbotvarkės kontūrai, kuriai siekiama pamaloninti įvairias socialinės grupės pinigais. Ji taip pat pažymėjo, kad dėl vertybių išsiskirimo 75 balus turinčiai valdančiai daugumai gali prireikti opozicijos pagalbos. Buvusios premjerės Ingos Ruginienės vadovavimą ministrų kabinetui liberalų lyderė pavadino nepasisekusių socialdemokratų eksperimentu, tačiau išreiškė tikėjimą, kad naujasis premjeras Mindaugas Sinkevičius tikėtina atrodys geriau. Tarp institucinė darbo grupė pritarė siūlymui Vilniaus katedros mauzoliejuje minimalios apimties tyrimais patikrinti vieną iš galimų Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietų. Lietuvos istorijos institutui pavesta parengti veiksmų planą, o patikrinimas bus atliekamas laikantis mažiausios intervencijos principo. Ši iniciatyva kilusi po to, kai istorijos tyrinėtoja Saulius Poderis pranešė turys įrodymų, jog tarpukariu vykdant rekonstrukciją kartu su kitų valdovų palaikais galėjo būti aptikti ir Vytauto didžiojo palaikai, tačiau jie paslėpti vėl. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje šiandien Latvija perduos Lietuvai metus truksianti pirmininkavimą Europos mokyklų sistemai. Lietuva šiai sistemai vadovaus nuo šių metų rugpjūčio ir tai bus pirmasis kartas šalies istorijoje. Europos mokyklų sistema skirta užtikrinti kokybišką išsilavinimą gimtąją kalbą Europos Sąjungos institucijų darbuotojų vaikams iš viso sudaro 37 mokyklos, 15 bendrijos šalių, o jose šiuo metu mokosi apie 400 lietuvių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, PNS šiandien nurodė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrėžė 105 migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį nei vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 804 neteisėti migrantai.
0: Orai.
1: Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra šiąnakt 9-14, rytojus dieną 24-29 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Labas, brangus Pulso klausytojai, su jumis Paulina ir aš sveikinu jūs su penktadieniu. Tikrai laukta diena ir gera žinoti, kad jau už kelių valandų nersime tiesiai į savaitgalį, laukia polisis, pramogos, laukia festivalis, susitikime penktadienį, taip pat šį savaitgalį Pasvalio miesto šventė, apie kurią mes čia eteryje kalbėjome praėjusią savaitę. Na ir šioje šventėje tikrai įspūdinga programa, aš ten tikrai keliausiu, galbūt ir jums bus vat priminimas, kad šį savaitgalį galima pavažiuoti ko gero apie 40 km už Panevėžio ir smagiai praleisti laiką. Tai nusimato gerų dalykų ateinantį savaitgalį, tad aš net nebejoju, kad nuotaikos yra puikios, be viso to už lango graži vasara. Tai laidą šiandien pradedu su Aqua darbu Back to the 80s ir jau visai netrukus sugrįšiu pas jūsų rubriką Ši diena muzikos istorijoje.

0: Laikas reklamai.
1: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Čia. Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: Birželio 19 diena muzikos istorijoje tikrai ypatinga. Šiandien netrūksta jubiliatų ir mes pradedame nuo nuostabios atlikėjos Paula Abdul. Ji šiandien švenčia savo gimimo dieną, tad galime prisiminti tikrai daug jos puikių hitų. Pavyzdžiui, Opposite Attract, kuris 90-aisiais metais užkopė į pirmą Amerikos topo poziciją ir atlikėja per savo karjerą įrašė netgi 5 kūrinius, kurie pasiekė šios šalies topo viršūnę. Na, o aš norėčiau pagroti dainą, kuri nepatikrinau, kokią poziciją topuose užima, bet man ji yra iš Paulos Abdul repertuaro, manau, pati gražiausia. Tai yra Rush, Rush.

Nuostabiai, romantiškai, nuostabiai, gražiai čia eteryje nuskambėjo Paulos Abdul darbas Rush Rush. Na ir kol jūs ir kol aš mėgavomės šią dainą, vat ir patikrinau, kokią poziciją topuose užėmė šis kūrinys, tai vat Amerikoje pirmoji vieta, o Didžiojoje Britanijoje šešta pozicija. Na ir klausimės šios dainos, todėl kad šiandien Paula Abdul švenčia savo gimimo dieną. Na ir ne ji viena, dar vienas šios dienos jubiliatas amerikiečių reperis Macklemore. Jo ir prodiuserio Ryano Lewiso hitas Thrift Shop 2013 metais užkopė į pirmą Amerikos topo poziciją, na, o kitas jų singlas Can't Hold Us šią sėkmę pakartojo. Ir pasirodo, Macklemore'as kartu su Lewisu tapo pirmuoju duetu topo istorijoje, kurių abu pirmieji singlai pasiekė pirmasias Amerikos topo pozicijas. Tai eteryje Can't Hold Us.

0: muzikos istorijoje.
1: Macklemore ir Lewis bendras darbas Can't Hold Us, ką tik nuskambėjo čia eteryje. Na, amerikiečių raperis Macklemore šiandien švenčia savo gimimo dieną. Taip pat ir grupės DeBarg narys Mark DeBarg. Ir mes šią grupę geriausiai žinome dėl tokių hitų kaip All This Love ir Rhythm of the Night. 85-aisiais metais pastarasis kūrinys užėmė ketvirtą didžiosios Britanijos topo poziciją ir dabar mes jo pasiklausysime.

0: Реклама.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2,59 € už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Mūsų penktadieniui suteikti dar daugiau spalvų čia atskuba Justas Pečeliūnas. Galbūt jau girdėjot jo naują dainą, gal dar negirdėjot, ji vadinasi Tiek to ir anot Justo pirmą kartą jis pristato dainą rimtai. Žinoma, iki tol jis slėpdavosi po personažais ir viskas buvo juoko forma, na, o dabar jau iš rimtųjų ir pasak Justo, kadangi projekto Didysis choro mūšis metu pramoko, išmoko dainuoti, tai metas pristatyti savo talentą visiems. Žinoma, Justas čia šmaikščiai tai sako, jokių būdų savęs kažkaip neiškelia, bet priduria, kad jo vokalo mokytoja sako, kad į natas pataikai ir kodėlgi ne? Kodėlgi nepristačius kažko tokio klausytojams, kurie nebejotinai iš Justo laukia ir juokų, ir muzikos visko, tai yra visų Lietuvos žmonių tikriausiai labai mylimas panevėžietis. Tai ir pasiklausykime.

0: Girdėjote naujausią Justo Pečeliūno darbą. Tiek to. Šioje dainoje, žinoma, girdėjote ir Panevėžio purpurinio choro choristų balsus, tai net nebejoju, kad gera kompanija irgi paskatino Justą išleisti kūrinį rimtai. Na, o tiek to yra daina apie meilę, o gal jeigu tiksliau apie nesusikloščiusius santykius, tačiau kviečiama nekelti dramų, jokių užblokuotų profilių, jokių piktų dramų, tiesiog tiek to. Tai vat apie tai yra naujausia Justo Pečeliūno daina. O kas laukia toliau? Pamatysim, net nebejoju, kad tų naujų dainų dar bus.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Metas paspėlioti. Metas pasitikrinti savo muzikines žinias rubrikoje Atspėk metus. Šiandien klausysimės Roger Sanchez kūrinio Another Chance, kuris pasirodęs užkopė iš karto į Didžiosios Britanijos topo viršūnę. Ir būtent su šia daina Roger Sanchez susilaukė didžiulės komercinės sėkmės. Ir ši daina tapo jam savotiškų bilietų iš underground į mainstream platybės. Tiesiog platesnė auditorija pažino jo kūrybą. Galime prisiminti ir šio kūrinio vaizdo klipą, kuriame po New York'ą vaikšto mergina su didžiulė raudona širdimi rankose. Tai pasiklausykime šio puikaus kūrinio.

0: Atspėk metus.
1: Na ką, atėjo metas atskleisti, kuriaisgi metais pasirodė šis Roger Sanchez šedevras. Ir tie metai buvo 2001.
2: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: žinios.
1: Panevėžio rajono savivaldybė pradeda įgyvendinti daugiau nei 160 tūkstančių eurų vertės projektą, kurio lankymui bus pritaikyti 8 krašto gamtos ir kultūros paveldo objektai. Su Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašyta sutartis numato, kad didžioji dalis lėšų bus skirta iš Europos regioninės plėtros fondo. Projektų siekiama skatinti darnų turizmą, o atnaujinta infrastruktūra bus pritaikyta ir neįgaliesiems šeimoms su vaikais bei seniorams. Pirmajame etape bus tvarkomi Upytės Tarnagalos piliakalnis, Burvelio Alkakalnis, Naudvario ir Puziniškio dvarai, Liberiškio Liepo alėja, Smilgių bažnyčios prieigos, Naurado akmens takas ir Upytės tradicinio amatų centras. Šiuose vietose bus įrengti nauji takai, pažintiniai bei interaktyvūs stendai, pavėsinės ir poilsio zonos. Visus darbus planuojama užbaigti iki 2028 pabaigos. Panevėžyje birželio 25-28 dienomis vyks Lietuvos ir Baltijos šalių dviračių plento čempionatas, dėl kurio mieste bus taikomi reikšmingi eismo ir viešojo transporto ribojimai. Visomis varžybų dienomis nuo 7 iki 20 valandos bus visiškai draudžiamas eismas Elektros gatvėje, kur numatyta sportininkų starto ir finišo vieta. Varžybų trasa drieksis didžiąją dalimi miesto centrinių ir periferinių gatvių, dviratininkams važiuojančiomis atkarpomis eismas bus laikinai stabdomas, o sportininkus lydės policijos ekipažai. Birželio 22-28 dienomis Panevėžys jungiasi prie 7 kartą šalyje organizuojamos vaikų globos savaitės, kurios šių metų šūkis tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Ši iniciatyva siekiama mažinti stereotipus ir paskatinti visuomenę svarstyti apie vaikų globą. Gegužės duomenimis šalyje institucijose vis dar auga beveik 1000 vaikų, o Panevėžio mieste 26. Tuo metu šeimų aplinkoje Panevėžyje šiuo metu globojami 125 vaikai. Renginių ciklas mieste prasideda jau šiandien Stasys Museum vyksiančią globėjų padėkos popietę, kur bus pristatyta simbolinė skulptūra bei rodomas animacinis filmas. Panevėžio miesto savivaldybėje lankėsi Japonijos ambasadorius Lietuvoje Shisuke Shimizu, kurį priėmė merė Loreta Masiliūnienė ir vicemeras Rytis Račkauskas. Susitikimo metu aptartos Panevėžio ir Japonijos bendradarbiavimo perspektyvos kultūriniai bei švietimo mainai. Merė pabrėžė, kad šiemet minimos Lietuvos ir Japonijos diplomatinių santykių 35-osios metinės, o sėkmingas Panevėžio ir Tojohašio miestų bendradarbiavimas tęsiasi nuo 2019-ųjų. Ambasadoriui pristatytas ir išskirtinis Tojohašio gyventojų solidarumo gestas. Prasidėjus karui Ukrainoje, Japonai atsiliepė į Panevėžio kvietimą ir paukotomis lėšomis nupirko modernę medicininę įrangą bendram miestui partneriui Vinicai.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 50 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra šiąnakt 10-15, rytoj 24-29 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Paulina.

0: pulsas.
1: Jau šią valandą pasiklausysime naujausios 8 kambario dainos, kuri jau spėjo nukeliauti į mano grojaraštį. Vėliau, žinoma, laukia jūsų mylimiausi kūriniai, širdelių top 3 ir muzikinė premjera iš pasaulio. Na, o dabar groju čia eteryje dainą, pagal kurią gera šokti, gera jos klausyti, atmetant tą faktą, kad dainos tekstas kalba apie labai negerus dalykus. Tai Nombeko Augustė, vaikštai per mane.

0: my mind.
1: Tebūnie reklama.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1.99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2.59 už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Čia.
4: Jau kiek senokai girdėti, 8 kambarys pristato naują darbą Dėl tavęs. Grupės nariai pasakoja, kad dainos kūrimo procesas buvo ilgas ir nelengvas. Mums patinka kurti iš jausmo ir pasitikėti nuojautą, tačiau šį kartą likome patenkinti tik trečia dainos versija. Prieš tai vis kažko trukdavo, todėl ji buvo ilgai tobulinama. Na ir su vyrukais šį kūrinį pristato taip pat ir vokalistė Kotryna Aurėja, kuri čia šioje dainoje tikrai labai tinka. Ir jau minėjau laidos pradžioje, ši daina keliauja į mano grojaraštį, nors aš ir nesu kažkokia tai didžiulė 8 kambario gerbėja, bet su šia daina vyrukai ieško naujo skambesio ir čia labai įdomu, kad jie tarsi atsigrėžia į seną, į savo grupės ištakas, bet tą muziką pateikia kažkaip naujau, tarsi pritaiko šioms dienoms ir man atrodo ir jūs suprasite, ką jie turi omenyje, nes kūrinyje tai tikrai labai atsiskleidžia. Tai eterija 8 kambarys. Dėl tavęs.
8: Gali

Girdėjote naujausią 8 kambario darbą dėl tavęs. Tikiuosi, jis jums patiko, man tai labai tikrai maloniai nustebino. Kaip sako patys grupės nariai, jie tai, kas buvo sena, savo ištakas, tą muzikinį stilių, kuris yra būdingas 8 kambariui, jie pateikia taip šiuolaikiškai, pritaiko šioms dienoms ir gaunasi toks tikrai labai įdomus derinys, labai gražus skambesys. Tai sakyčiau, didžiausios jiems sėkmės, na, o gyvai 8 kambarį bus galima išgirsti rugsėjo 11 dieną Vilniuje.

0: Tebūnie reklama.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85

0: Iki. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Penų vaistinė.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Čia.
5: Širdelių top 3.
6: Mėly klausytojai, šiandien penktadieniškas širdelių top trejetukas jūsų laukia, jį atidaro nuostabus lietuviškas darbas, tai yra Moni, Čiulba Ulba.

Eteryje baigia skambėti Moni ir jos nuostabus kūrinys Čiulba Ulba. Na ir antroji daina mūsų laukia, čia Emma Anderson kartu su Boson. Weightless.

0: klostotės pulsas.
1: Šiandien muzikinė premjera iš pasaulio priklauso atlikėjai Baby K. Ir čia gana įdomu yra tai, kad ši dainininkė gimė Singapūre, užaugo Londone, o dabar gyvena ir kuria Italijoje. Taigi ji yra italų atlikėja ir būtent šioje šalyje jau spėjo pasiekti aukštumų. Ji tapo vienintelė italų moterimi atlikėja, kurios vaizdo klipas, tai yra daina Roma Bangkok, įrašyta kartu su Giusy Ferreri, YouTube platformoje peržengė 100 milijonų peržiūrų ribą ir šalyje gavo oficialų deimantinį statusą. Na, o šiandien mes pasiklausysime jos naujausios dainos To

0: Girdėjote šios dienos muzikinę premjerą iš pasaulio. Tai yra Singapūre gimusi Londone, užaugusi italų atlikėja Baby K ir jos naujausias darbas Tuka Makarena.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

Gera mėgautis penktadieniu, gera žinoti, kad jau visai čia pat tas penktadienio vakaras, ko gero smagiausias, saldžiausias dabar yra momentas, kai kuriems klausytojams, ko gero iš viso lieka nebedaug laiko šiandien darbuotis ar imituoti darbą tiems, kurie penktadieniais darbus baigė valandą anksčiau, no, su kai kuriais dirbsim drauge iki pat 17 valandos, bet ir tas darbas, aš manau, kad tokiu laiku jau visiškai nebesudėtingas, kai mes vieną koją esame savaitėje. Tai jau šią valandą keliausime į rubriką Ši diena muzikos istorijoje ir pasikalbėsime, kas mūsų laukia šį vakarą festivalyje. Susitikime penktadienį. Na, o dabar aš jūs palieku su B.O.B. ir Bruno Mars darbu Nothing on You. Beautiful.

0: Reklama.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC. Mes dirbame miestui.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Viens, du. Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: Tęsiame birželio 19 dienos įvykių apžvalgą. Pirmoji laidos valanda, kaip visada, yra skirta jubiliatams ir jų šiandien tikrai netrūko. Na, dabar keliaujame prie kitų svarbių muzikos įvykių. Štai 2011 metais, birželio 19 dieną, Serbijos sostinėje Belgrade, įvyko nelabai smagus dalykas, Amy Winehouse buvo nušvilpta minios, kai į sceną žengė akivaizdžiai per daug išgėrusi, kad galėtų koncertuoti. Tai buvo pirmasis jos 12 dienų turo po Europą koncertas. Amy nesugebėjo aiškiai dainuoti, murmėjo, numetė mikrofoną. Tikriausiai teko matyti tos vaizdo įrašus, kurie iš tiesų yra liūdni, o be viso to dar ir pasižiūrėjus dokumentinį filmą apie Amy Winehouse, veriasi visi atsakymai, kodėl taip buvo ir kokį sunkų laiką ji išgyveno.

Čia Pulso eteryje girdėjote Amy Winehouse. Na ir 2011 metų birželio 19 dieną ji pasirodė Belgrade. Tai buvo labai nevykęs koncertas, nes ji į sceną lipo visiškai girta. Ir kaip aš ir minėjau, pasižiūrėjus dokumentinį filmą, viskas pasidaro labai aišku, kodėl taip nutiko. Tai buvo be galo sudėtingas laikas jai, didžiulis spaudimas iš prodiuserių. Ir ko gero tai buvo paskutinieji Amy Winehouse gyvenimo metai. Na, bet dabar keliaukime prie smagesnių įvykių 90-ųjų birželio 19 dieną. Galingą koncertų maratoną Londone pradėjo Princess. Savo turo Nude metu jis surengė pirmąjį iš net 12 visiškai išparduotų koncertų garsiojoje Wembley arenoje.

Dabar keliamės į 1987 birželio 19 dieną. Tą dieną Didžiosios Britanijos scenoje pirmą kartą pasirodė Guns N' Roses. Jie sugrojo visiškai sausakimšame Londono Markių klube, tačiau pradžia nebuvo lengva. Pirmų dainų metu publika grupė apmėtė plastikiniais alaus buteliais esantys arčiausiai, netgi spjaudė ant jų. Tai vat štai kartais tokia būna muzika.

0: Metas reklamai.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
4: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Radijo stotis.
7: Pats metas aptarti, kasgi mūsų laukia jau šį vakarą festivalyje. Susitikime penktadienį. Kai visat laisvės aikštėje nuo 17 iki 20 valandos edukacijos ir žaidimai. Jų čia yra tikrai daug, visko neišvardinsiu. Užsukit ir pamatysit. 17 valandą Dailės galerijos kiemelyje festivalio Dūdų vasara koncertas. Taip pat tą pačią 17 valandą vyks Lėlių vežimo teatro spektaklis pagal Kazakaičio pasaką 3 lokiai. Tai, man rodos, čia vieta turėtų būti prie santokų rūmų. 18 valandą Panevėžio rajono kultūros centro varinių pučiamųjų instrumentų orkestras Saulutė. Kur viskas vyks, nenurodyta.

man rodo Senvagėje. 19 valandą atlikėjos Joanos Rea pasirodymas. Tai tą progą pasiklausysime kai ką iš jos repertuaro. Na, pusė 9 Senvagės amfiteatre kinas po atvirų dangumi, filmas Viena koja aukščiau. Tikrai vertas dėmesio lietuvių filmas apie aitvarų sportininką Rapolą Micevičių, kuris po traumos, po kojos amputacijos sugrįžo į sportą. Tai tokia labai įkvepianti istorija, iš tiesų kas kart kine po atvirų dangumi. Laukia tikrai dėmesio vertas kinas. Na ir 23 valandą Senvagėje Fontano meninė programa. Na, jeigu norite panagrinėti, tai užsukite į pankultūra.lt, ten rasite visą programą. Na, o dabar žadėtas Joanos Reos kūrinys, o jeigu tiksliau, tai yra jos bendras darbas su Joseph June. Mano grojaraštyje yra šis kūrinys ir jis vadinasi Iš dangaus.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Vis arčiau ir arčiau 16 valanda. Aš kviečiu jūs likti kartu su Pulsu jau paskutinę laidos valandą. Į mūsų studiją atvyks svečių ir mes pasikalbėsime apie vaikų globos savaitę, kuri įvyks birželio 22-28 dienomis. Ji yra švenčiama minima visoje Lietuvoje, įskaitant Panevėžį ir Panevėžio rajoną. Tai būtent apie tai mes ir pasikalbėsime. Nu, dabar aš palieku jūsų Tajo Kruz ir Ludakris darbu Break Your Heart.

0: 18+.
1: Pasibaigus JAV pajėgų Lietuvoje rotacijai, prezidentas Gitanas Nausėda interviu Bloomberg televizijai pareiškė artimiausiomis savaitėmis besitikintis pozityvių žinių dėl naujų karių atvykimo. Šalies vadovo teigimu iš Vašingtono gauti teigiami signalai, nes JAV vertina mūsų pastangas didinti išlaidas krašto apsaugai. Amerikiečių kariai Lietuvą palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Nuo 2019 metų JAV šalyje reguliariai dislokuodavo batalionus, o po Rusijos invazijos į Ukrainą statusą pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių, o Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti 1500 JAV karių. Generalinė prokuratūra įpareigojo Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją individualiai vertinti kiekvieną atvejį, kai programų pirkimo ataskaitose neviešinami fizinių asmenų tiekėjų vardai ir pavardės. Sprendimas priimtas prokurorui išnagrinėjus Seimo audito komiteto prašymą. Nustatyta, kad LRT paskelbusi ataskaitą apie 2025 metais neskelbiamos apklausos būdu įvykdytus pirkimus, neatskleidė duomenų apie fizinius asmenis ir pateikė tik bendrą paaiškinimą. Prokuratūros vertinimu vienoda išimtis negali būti taikoma automatiškai. Nustatytą pažeidimą LRT turės pašalinti atlikus kiekvieno pirkimo vertinimą ir paskelbusi patikslintą ataskaitą. Medijų rėmimo fondas pradės finansuoti naujos visuomenės atsparumo programos projektus, skirtus stiprinti visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė patvirtino šią programą, kuriai 2026 metais iš krašto apsaugos ministerijos asignavimu numatyta skirti 555 tūkstančius eurų. Pasak ministerijos, šios lėšos iš esmės atkūrė medijų rėmimo fondo finansavimo apimtį, kuri ankstesniais metais buvo sumažėjusi. Naujoji programa suteiks papildomų galimybių kurti kokybišką žurnalistinį turinį visuotinės gynybos bei nacionalinio saugumo temomis ir užtikrins jos sklaidą nacionalinėje, regioninėje, tautinių mažumų bei išeivijos žiniasklaidoje. Valstybės saugumo departamentas Lietuvoje stebi nihilistinio ekstremizmo plitimo apraiškas tarp nepilnamečių ir ragina suaugusiosius domėtis vaikų veikla virtualioje erdvėje. Žvalgybos teigimu ši ideologija plinta populiariuose socialiniuose tinkluose bei žaidimų platformose, tokiuose kaip Roblox ar World of Tanks. Įgyja pažeidžiamų nepilnamečių pasitikėjimą, ekstremistai vėliau griebėsi šantažo ir verčia aukas žaloti save, smurtauti ar net nusižudyti. Realybėje šie asmenys veiklą pradeda nuo smulkių pažeidimų, o vėliau vykdo smurtinius išpolius, kuriuos filmuoja. VSD nurodo, kad įsitraukimai į šiuos tinklus gali išduoti socialinę saviizoliaciją bei staigus elgesio pokyčiai. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda interviu Bloomberg televizijai pareiškė, kad dabar nėra tinkamas laikas deryboms su Rusija. Šalies vadovo teigimu Vladimiras Putinas gerbė tik jėgą ir bijo Jungtinių valstijų. Tuo metu ES jo akise nėra rimta grėsmė, o įvestų 20 sankcijų paketo tam nepakanka. Gitanas Nausėda akcentavo, kad ankstesni atskirų valstybių vadovų bandymai kalbėti su Kremliumi žlugo, todėl dabar bendrija privalo pasimokyti iš klaidų ir kalbėti vienu balsu. Prezidentas pabrėžė, kad derybos įmanomos tik Maskvai parodžius teigiamų signalų dėl nuolaidų. Pasak jo, lemiamų veiksnių jau ketverius metus trunkančiame kare tampa suintensyvėję Kyvo dronų smūgiai, nes Rusijos gyventojai karą pradeda stebėti ne per televiziją, o iš arti, o tai privers juos suprasti, kad šis konfliktas kenkia ir pačiai Rusijai.
0: Orai.
1: Šiąnakt giedra ir sausa, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną be lietaus, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį kai kur, sekmadienio dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas naktį pietinių krypčių, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 14-19, sekmadienio dieną 25-30 laipsnių šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Mėly Pulso klausytojai, kviesiu jūs išgirsti apie kitą savaitę, birželio 22-28 dienomis vyksiančią vaikų globos savaitę, skirtą atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų globos temą. Su mumis Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro šeiminių namų ir globos centro veiklos vadovė Neringa Černauskienė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir Panevėžio socialinių paslaugų centro globos centro veiklos vadovė Giedrė Rudienė. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai šių metų kampanijos šūkis tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tai ar šioje žinutėje yra užkoduota ta problematika, kodėl nesiryštama tapti globėjų?
3: Mes galvojame, kad čia yra tikrai pati geriausia žinutė, kokia galėtų būti, nes žmonės, kad pasiryštų globoti, jie visi tikisi tobulo vaiką, kad jis bus kaip lėlė, jis neturės problemų, jisai... bus tobulas vaikas visomis prasmėmis, tačiau realybė yra kitokia, kad visi vaikai ateina su savo istorijom, su savo išgyvenimais ir su savo patirtim.
2: Dar norėčiau papildyti, iš tikrųjų, faktas, kad ką Giedrė minėjo, tai yra ta pagrindinė žinutė turbūt, bet dar norim pasakyti, kad lygiai taip pat ir suaugę žmonės yra visiškai netobuli, patys ar augina, ar gyvena, vis daro irgi klaidų, lygiai taip pat netobuli sutinkam netobulus, prasme, ir tas, kad priimti tuos vaikus, net ir, kaip sakyti, ar globojama šeima, ar neglobojama, galima net ir visiems aplamai apie visus žmonės šnekėti, suaugusius, vaikus, ir tai neišskirti, bet visi suprasti ir priimti tai, kad mes nesam tobuli ir nesitikėti to tobulumo, ta prasme, ir tą žinutę tokia.
1: Tai čia tikriausiai mes irgi kalbam apie tą tokią sklandančią nuostatą, kad vaikas, kuriam reikia globos, galbūt iš kažkos probleminės šeimos ir kad tų problemų bus daugiau. Tai čia tikriausiai yra ta nuostata ir jūs siekiat ją kažkaip tai pakeisti.
2: Taip, dažniausiai tokia nuostata tikrai yra, kad tik tai globojamas vaikas, bet yra tikrai tų situacijų, kada vaikai augo ir tikrai puikiose šeimose ir atsitrinka tragedijos ir ta prasme turbūt jau nebūna artimųjų ir tas vaikas tikrai atėjęs yra iš to šeimos turintis tik tai vieną traumą, neteko tėvų ta prasme, bet jisai nėra nei turintis kitokių traumų, kur būna, sakykime, paauglystėje ar vaikystėje patiriamos, kai yra netinkamos šeimos. Tai vat irgi turėti tokį, bandom paneigti tai, kad neturėtumėm turėti tokių, nežinau, stereotipų, lūkesčių, kad vaikai yra tik iš globojamų namų ar globojamų šeimų, ten, sakykime, netinkamo elgesio su visokiom priežastimis negeromis. Yra visur ir paauglystės, ir vaikai yra visokie, visi mes esam skirtingi, įvairia pusė žmonės ir lygiai taip pat vaikai.
1: Tai jūsų kaip organizacijų tikslas šią savaitę ir yra tas paneigimas stereotipų, ar galbūt dar kažkas, kokius išskirtume tuos tikslus šitos savaitės?
3: Mes labai norim suburti globėjų bendruomenę, mes labai norim padėkoti globėjams, nes jų tikrai nėra labai daug, tiek Panevėžio mieste, tiek Panevėžio rajone tikrai dar galėtų būti daugiau. Ta padėka globėjams ir tuo pačiu nešti žinę apie vaikų globą ir dar labai svarbus momentas, kad gal kažkas susimastys, žmonės gal pirmą kartą sužinos, gal turės kitą paskatą tame.
2: Ir manau dar viena žinutė tokia, kad ir priimtų net ir tas globojamas šeimas. Jeigu tu, sakykime, žmogau, negalvoji globoti vaiko, viskas tvarkoji, ne visi mes turim eiti ir būti, sakyti, kad mes esam blogas žmogus, mes turim geras gražias širdis, bet ta prasme nebūtinai aš turiu daryti ten tokius, sakyti, altruistinius darbus. Bet galim priimti tas šeimas, tuos vaikus ir nekritikuoti galbūt, neatstumti. Tai vat irgi ta visuomenė irgi turėtų, dėl to tobulų nebūna, nes ir kaiminystėj matant, ar kažkur, kad jeigu vaikas globojamas, tai būdavo, nežinau, dabar mažėja gal, bet seniau tai būdavo, kad tai yra globojamas vaikas, dėl to jisai taip elgėsi. Tai kad priimtumėm visą visuomenę, tie globojamas šeimas, vaikus, ir aišku, kad kviečiam atverti savo namus ir širdis iš tikrųjų tiem vaikam.
1: Tai savaitės renginių ta tikslinė auditorija yra labai plati. Nuo globėjų iki žmonių, kurie gal net nėra apie tai pagalvoję, taip? Tai gal tada ir keliaukime dabar prie tų renginių. Šiandien vyksta padėkos globėjams diena, Stasys Museum, taip? Ir kaip suprantu, čia gali visi užsukti į šį renginį.
3: Taip, Šiandien Stasys muziejuje 16.30. Dėkosime globėjams. Atvyks partneriai, atvyks globėjų šeimos, atvyks mūsų, kadangi čia apie miesto globėjus kalbam, Panevėžio miesto, tai atvyks ir savivaldybės atstovai ir taip pat atvyks žmonės, kurie galbūt pirmą kartą apie globą sužinos, o galbūt jau buvo apie tai domėjęs anksčiau, nes realiai kvietėm ir tuos žmonės, kurie yra bent kartą paskambinę ir pasiteiravę, kokios yra sąlygos tapti globėjų, tai bus tokia šventė.
1: Tai galim dabar taip prabėgti pro rajoną ir pro miesto renginius. Aš čia dabar matau birželio 22 dieną, 11 valandą rajono savivaldybėje renginys. Tai Neringa, jūs pristatykit, kas laukia rajone šią savaitę.
2: Taip, birželio 22 dieną vyks 11 valandą prie Panevėžio rajono savivaldybės. Renginys, tai vaikų globos savaitės atidarymas. Taip pat pasveikinsim globėjus, kviesim, aišku, visus Panevėžio miesto, rajono, nes tai vyksta mieste. Kaip sakyti, bendruomenė, žmonės, kas nori, tikrai gali atvykti, vyks sveikinimai globėjams, taip pat atliks kelius kūrinius Panevėžio rajono šeimos kapela, kur yra pati globėja, būdinti globotoja, nuolatinė globotoja ir jų mergaitės globojamos. Taip pat bus skulptūros atidengimas.
1: Apie skulptūrą įdomus momentas. Tiek Stasys Museum turėsim skulptūrą, tiek ir Panevėžio rajono savivaldybėje. Ir aš čia jūsų prieš išeinant į eterį klausiau, ar tai čia ta pati skulptūra keliaus. Tai papasakot, kaip čia yra su tomis skulptūromis? Tobulas vaikas vadinasi, taip?
2: Taip.
3: Taip. Skulptūra, kaip minėjot, vadinasi Tobulas vaikas. Ir kiekvienas globos centras Lietuvoje, kurių yra 66 pagal savivaldybės, jie patys įvairiausiais metodais, būdais kūrė skulptūras. Tai Panevėžio miesto globos centro atveju bendradarbiavome su Panevėžio Vytauto Mikalausko gimnazijos menininkais mokiniais. Jie mums padėjo sukurti tą skulptūrą. Realiai labai esam dėkingi, kad pavyko pavaizduoti tai, ko neįmanoma pavaizduoti. Ir šiandien bus skulptūra atidaryta, atidengta apie 17 valandą Stasys muziejuje.
1: O rajone? O rajone,
2: kuria pats globos centras. Nes, aišku, čia yra nacionalinė Lietuvos visa, sakyti, bendruomenė globėjų, globotojų, visų globos centrų ta mintis ir visur nešama ta žinutė ir aišku, čia yra paslaptis ir intriguojanti, tai kaip sakom, apie tas skulptūras per daug negalim išsiplėsti, nes reikia atvykti ir pamatyti iš tikrųjų, tai tiesiog, bet bus ta skulptūra atidengta birželio 22 prie Panevėžio rajono savivaldybės.
1: Prie lauke vyks.
2: Taip.
1: Gerai, dabar keliaujam vėlgi tą pačią birželio 22 dieną. Kultūros ir poilsio parke vyks iniciatyva, ką žinai apie globą. Tai čia jau Panevėžio miesto iniciatyva, kur, kada vyks, paminėjau kur, bet kada vyks šita viktorina ir vėlgi kas gali atkeliauti.
3: Tai šį kartą pasirinkom antrį metą iš eilės kultūros ir poilsio parką prie vaikų žaidimo aikštelės. 13 valandą globos centro komanda atvyks. Ir kviesim visus, mes tikrai būsim matomi, ir kviesim visus praeivius, tėvelius, nes nu, ten labai yra daug tėvelių su vaikais, jie renkasi tą parką, ir kviesim tėvelius ir visus augusius žmonės informuoti apie globą, o kad būtų prasmingiau, mes visada turim bendradarbiaujantį animatorių, kuris užima vaikus, kol mes su tėveliais kalbam, o viktorina tai yra dėl to, kad būtų įdomiau žmogus išsitraukia klausimą, bet ten atitinkamai tada gauna prizą ir iš to klausimo kyla diskusija ir apie globą ir žmogus irgi tada matosi, ar tik tai norėjo sudalyvauti, ar tada netgi turim tokiu atveju, kad tapo globėjų po tokio susitikimo ir po tokios informacijos.
1: Tiesiog atkeliavę į renginį.
3: Taip. Taip. Vienas atvejis, jau džiaugiamės įgimt.
1: Bet vis tiek didelis pasiekimas. Tai kas dar rajone? Ką dar turi klausytojai žinoti?
2: Taip, bus 25 dieną dienos stovykla sodyboje Vienkiemis, Krekenavos rajone. Ten vyks mono spektaklis, stand-up namai. Taip pat Jurgitėlės matai edukaciją vykdys. Tai laukiami visi, ten daugiausia, aišku, galės susipažinti net ir su esamais jau globėjais, globojamais vaikais, nes dažnai tikrai būna ir globotojai, ir globėjai dalyvauja, ir piknikas. Ir ten bus globos centro darbuotojai, lygiai taip pat galės užduoti klausimus, galės bendrauti su pačiais globėjais, jeigu domėsis, ta prasme, apie globą, bet ir tiesiog praleisti gerai laiką.
1: Ar registracija yra reikalinga?
2: Ne.
1: Ir kur rasti visą informaciją susidomėjusiems?
2: Facebook'o puslapyje globos centras, Panevėžio rajono globos centras. Tikrai yra paskelbtas visi tie renginiai. Ir lygiai taip pat apie tą renginį 25 dieną, kad sodyboje vienkiemis irgi vyks. Yra paskelbta.
1: Ką mieste dar turime?
3: Mieste dar turėsime, kalbant apie globos savaitę, sekmadienį, birželio 28 dieną, globos ambasadorius kunigas Markos Kodutį laikys mišes už globėjus, taip pat irgi visi yra kviečiami ir patys globėjai ateina ir dar viena sklaida įvyksta apie globą. Dar turėsime birželio 25 dieną, tačiau uždarą būdinčių globotojų pikniką ir dar turėsime 25 taip pat birželio dieną tobulo vaiko skulptūros dirbtuvėlės, kur ateis globėjai, globotojai ir globojami vaikai. Ir su globos centro komanda kursime tokias tobulo vaiko skulptūrėlės.
1: Na ir aš dar norėčiau paminėti birželio 27 dieną, čia jau už Panevėžio rajono ribų, tai yra Šiaulių miesto centrinėme parke įvyks festivalis Vaikai yra vaikai. Tai čia tikriausiai irgi dalyvausite šiame renginyje, jis toks kaip tarsi viską uždarantis.
2: Taip. Ir dalyvauja visi 66 globos centrai, vyksta didelis renginys, viskas yra vaikam, visos atrakcijos nemokamos, galima prieiti prie kiekvieno globos centro palapinės, tikrai susižinoti apie globą, pasikalbėti apie kitus klausimus, sakykim, gal kažkokius domina, bet dalyvauti viktorinose, žaidimuose, tiesiog ką kiekvienas globos centras gali pasiūlyti, tai mes niekada nežinom iš anksto, visi žinom tik tada, kada nuvykstam, bet tikrai vyksta labai graži didelė šventė ir daug informacijos gali gauti atvykęs visiškai nesidomintis žmogus apie globą, nes vyksta ir Šiaulių mieste, pačiam centre, parke, tai tikrai net praeivis gali ir, manau, užklis iš tikrųjų tą šventę.
1: Tai mūsų pokalbis po truputį eina į pabaigą. Dar noriu paminėti, kad Vaikų globos savaitė Lietuvoje vyksta 7 kartą. Tai kaip jūs vertinat per visą tą laikotarpį? Kaip ta situacija keitėsi mieste, rajone, būtent kas liečia globėjus, jų skaičių?
3: Mes, kadangi bendradarbiauja miestas su rajono, tai tikrai galėsim atsakyti tą pačią žinutę, kad situacija gerėja, po labai nedaug gerėja, tų globėjų atsiranda, būdinčių globotų taip pat. Patys globėjai, kada yra ta nešama teigiama žinia apie juos, jaučiasi drąsiau. Kaip ir prieš tai kolegiai minėjo, stereotipai mažėja, jie tikrai geriau jaučiasi. Ir tik išlieka ta viena didžiulė problema, kad paauglių globoti ryštasi tikrai labai mažai žmonių. Vaikus nuo 10, nuo 12 metų jau kaip be būtų gaila, bet globa tiesiama yra šeiminiuose namuose. Tai yra kaip įstaiga.
1: Tai pabaigai, jūsų žinutė tiems, kurie domisi, tiems, kurie nesidomi, ką jūs norit pasakyti artėjant šitai savaitį?
2: Kad tobulų vaikų nėra. Tobulų saugusi lygiai taip pat, kaip ir žmonių su tobulų nėra. Tad atverkim širdis ir priimkim visus tokie, kokie yra. Ir kviečiam švęsti Vaikų globos savaitę su gera nuotaika, atviromis širdimis ir pripažinimu, kad tobulų nėra.
3: Ir dar noriu pridurti, kad kviečiam bent jau pagalvoti apie globą, nes jau pradėjus galvoti jau yra labai gerai. Ir norim pasakyti, kad globėjas ar globotojas būdintis niekada nelieka vienas, visada šalia lydi globos centro komanda ir mes kartu visi einam šitą kelią.
2: Ir netobulai.
3: Visko būna.
2: Stengiamės link tobulumo.
1: Tai klausytojams primenu, kad apie birželio 22-28 dienomis Panevėžyje ir Panevėžio rajone vyksiančią Vaikų globos savaitę kalbėjome su Neringa Černauskene ir Giedre Rudiene. Ačiū už pokalbį.
3: Ačiū jums.
4: Reklama. Benu vaistinėje su nuolaidos kodu birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2.59 už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Radio stotis. Pulsas.
9: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
1: Su Paulina.
2: Dabar keliaukime į Vokietijos top 10-uką iš 2008-ųjų pradėkime nuo 10-osios pozicijos, kurioje Mark Ronson kartu su Amy Winehouse, Valerie.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik euras 99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2,59 eurai už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Su jumis radijo stotis Pulsas.
7: Šokio aikštelės legenda.
3: Šios dienos šokio aikštelės legenda Vivian V darbas Give Me a Break. Kūrinys tapęs tiltų tarp Europos ir Amerikos ir tai buvo viena pirmųjų dainų, kuri pradėjo legendinę italo disco erą. Šį projektą sugalvojo kultinis italų kompozitorius Claudio Simonetti, kuris šiaip garsėjo kurdamas muziką šiurpiems siaubo filmams, tačiau nusprendė jėgas išmėginti šokių aikštelėje. Na ir pagrindiniu dainos veidu tapo jauna tuo metu vos 19 metų atlikėja Vivian V. Nors 9-ojo dešimtmečio pradžios disko muzika dažniausiai asociavosi su lengvabūdiškais tekstais, ši daina tapo savotišku to meto merginų manifestu, nes dainos heroja savo vaikinui tieškia mano kūnas nežaislas, duok man ramybę, aš priklausau tik sau. Tokia žinutė, sumaišyta su kosminiais sintezatorių garsais, sulaukė didelio populiarumo. Amerikoje buvo parduota virš 100 tūkstančių šios

plokštelės kopijų ir daina pateko į Amerikos šokių muzikos top 10. Ir tuo metu italų kūrėjams tai buvo tikrai neregėtas pasiekimas, tai kviečiu pasiklausyti. Vivian B, Give Me a Break.

0: pulsas.
1: Brangus pulso klausytojai, prieš mums šiandien atsisveikinant, prieš mums neriant tiesiai į penktadienio vakarą ir į savaitgalį, yra dar tikrai vienas svarbus reikalas. Turiu pristatyti jums Benų vaistinės nugalėtoją, kuriam atiteks labai smagus vasariškas rinkinukas, jame magnio kompleksas, liposominis vitaminas D3, skaidrus purškalas nuo saulės su SPF 50, drėkinamasis veido kremas su SPF 30 ir multivitaminų guminukai vaikams. Štai toks gausus, štai toks smagus rinkinys šiandien atiteks nugalėtojai, moteriai. Na, moteris dažniausiai tokiuose konkursuose būna aktyvesnės. Na ir mūsų šios dienos laimingoji yra Gita Daugelytė, kuri rašė štai tokius liaudės medicinos patarimus, nes būtent užduotis ir buvo, kad pasidalintumėt keiščiausiais, įdomiausiais liaudės medicinos atvejais, papasakotumėt gal ką patys išbandėt. Na ir čia Gita nukelia mūsų vaikystę, rašydama, kad gysločio lapas žaizdoms buvo vaikystės pleistras. Širšės įkandimus tepdavau svogūnų, kad nesutintų, o nudegimams nuo saulės naudojau kefyrą. Ir čia visa tai, žodžiu, yra tokie vaikystės prisiminimai. Tai Gitai Daugelytei už tą vaikystės nostalgiją, už tuos liaudiškus patarimus, Benų vaistinė dovanoja mano jau pristatytą puikų rinkinį. Tai labai sveikinu Gitą, susisiekite su mumis Facebook žinute, visiems kitiems labai dėkojame už žinutes, už įdomias istorijas, už visus receptus, buvo tikrai smagu skaityti juos. Na, taip pat panevėžiečiams dar noriu priminti ir galbūt visiems tiems, kuriems šiandien nenusišipsojo sėkmė, užsukite į naujai atidarytą Benų vaistinę Tower prekybos centre ir ten pasinaudoja kodu birželis gausite net 35% nuolaida maisto papildams ir kosmetikai. Tai su tokiomis žiniomis, su tokiomis geromis nuotaikomis šiandien atsisveikinu su jumis, linkiu prasmingo, nepamirštamo vasariško savaitgalio ir susitikime pirmadienį. Iki!

0: 8.
1: Pasibaigus JAV pajėgų Lietuvoje rotacijai, prezidentas Gitanas Nausėda interviu Bloomberg televizijai pareiškė artimiausiomis savaitėmis besitikintis pozityvių žinių dėl naujų karių atvykimo. Šalies vadovo teigimu iš Vašingtono gauti teigiami signalai, nes JAV vertina mūsų pastangas didinti išlaidas krašto apsaugai. Amerikiečių kariai Lietuvą palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Nuo 2019 metų JAV šalyje reguliariai dislokuodavo batalionus, o po Rusijos invazijos į Ukrainą statusą pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių, o Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti 1500 JAV karių. Generalinė prokuratūra įpareigojo Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją individualiai vertinti kiekvieną atvejį, kai programų pirkimo ataskaitose neviešinami fizinių asmenų tiekėjų vardai ir pavardės. Sprendimas priimtas prokurorui išnagrinėjus Seimo audito komiteto prašymą. Nustatyta, kad LRT paskelbusi ataskaitą apie 2025 metais neskelbiamos apklausos būdu įvykdytus pirkimus, neatskleidė duomenų apie fizinius asmenis ir pateikė tik bendrą paaiškinimą. Prokuratūros vertinimu vienoda išimtis negali būti taikoma automatiškai. Nustatytą pažeidimą LRT turės pašalinti atlikus kiekvieno pirkimo vertinimą ir paskelbusi patikslintą ataskaitą. Medijų rėmimo fondas pradės finansuoti naujos visuomenės atsparumo programos projektus, skirtus stiprinti visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė patvirtino šią programą, kuriai 2026 metais iš krašto apsaugos ministerijos asignavimų numatyta skirti 555 tūkstančius eurų. Pasak ministerijos, šios lėšos iš esmės atkuria medijų rėmimo fondo finansavimo apimtį, kuri ankstesniais metais buvo sumažėjusi. Naujoji programa suteiks papildomų galimybių kurti kokybišką žurnalistinį turinį visuotinės gynybos bei nacionalinio saugumo temomis ir užtikrins jos klaidą nacionalinėje, regioninėje, tautinių mažumų bei išeivijos žiniasklaidoje. Valstybės saugumo departamentas Lietuvoje stebi nihilistinio ekstremizmo plitimo apraiškas tarp nepilnamečių ir ragina suaugusiosius domėtis vaikų veikla virtualioje erdvėje. Žvalgybos teigimu ši ideologija plinta populiariuose socialiniuose tinkluose bei žaidimų platformose, tokiuose kaip Roblox ar World of Tanks. Įgyja pažeidžiamų nepilnamečių pasitikėjimą, ekstremistai vėliau griebėsi šantažo ir verčia aukas žaloti save, smurtauti ar net nusižudyti. Realybėje šie asmenys veiklą pradeda nuo smulkių pažeidimų, o vėliau vykdo smurtinius išpolius, kuriuos filmuoja. VSD nurodo, kad įsitraukimai iš šiuos tinklus gali išduoti socialinę saviizoliaciją bei staigus elgesio pokyčiai. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda interviu Bloomberg televizijai pareiškė, kad dabar nėra tinkamas laikas deryboms su Rusija. Šalies vadovo teigimu Vladimiras Putinas gerbė tik jėgą ir bijo Jungtinių valstijų. Tuo metu Europos Sąjunga jo akise nėra rimta grėsmė, o įvestų 20 sankcijų paketo tam nepakanka. Gitanas Nausėda akcentavo, kad ankstesni atskirų valstybių vadovų bandymai kalbėti su Kremliumi žlugo, todėl dabar bendrija privalo pasimokyti iš klaidų ir kalbėti vienu balsu. Prezidentas pabrėžė, kad derybos įmanomos tik Maskvai parodžius teigiamų signalų dėl nuolaidų. Pasak jo, lemiamų veiksnių jau 4 metus trunkančiame kare tampa suintensyvėję Kyvo dronų smūgiai, nes Rusijos gyventojai karą pradeda stebėti ne per televiziją, o iš arti. O tai privers juos suprasti, kad šis konfliktas kenkia ir pačiai Rusijai.
0: Orai.
1: Šiąnakt giedra ir sausa, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną be lietaus, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį kai kur, sekmadienio dieną daugelyje rajonų trumpai palis. Vėjas naktį pietinių krypčių, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 14-19, sekmadienio dieną 25-30 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
6: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €1,99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: 8.
1: Pasibaigus JAV pajėgų Lietuvoje rotacijai, prezidentas Gitanas Nausėda interviu Bloomberg televizijai pareiškė artimiausiomis savaitėmis besitikintis pozityvių žinių dėl naujų karių atvykimo. Šalies vadovo teigimu iš Vašingtono gauti teigiami signalai, nes JAV vertina mūsų pastangas didinti išlaidas krašto apsaugai. Amerikiečių kariai Lietuvą palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Nuo 2019 metų JAV šalyje reguliariai dislokuodavo batalionus, o po Rusijos invazijos į Ukrainą statusą pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių, o Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti 1500 JAV karių. Generalinė prokuratūra įpareigojo Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją individualiai vertinti kiekvieną atvejį, kai programų pirkimo ataskaitose neviešinami fizinių asmenų tiekėjų vardai ir pavardės. Sprendimas priimtas prokurorui išnagrinėjus Seimo audito komiteto prašymą. Nustatyta, kad LRT paskelbusi ataskaitą apie 2025 metais neskelbiamos apklausos būdu įvykdytus pirkimus, neatskleidė duomenų apie fizinius asmenis ir pateikė tik bendrą paaiškinimą. Prokuratūros vertinimu vienoda išimtis negali būti taikoma automatiškai. Nustatytą pažeidimą LRT turės pašalinti atlikus kiekvieno pirkimo vertinimą ir paskelbusi patikslintą ataskaitą. Medijų rėmimo fondas pradės finansuoti naujos visuomenės atsparumo programos projektus, skirtus stiprinti visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė patvirtino šią programą, kuriai 2026 metais iš krašto apsaugos ministerijos asignavimų numatyta skirti 555 tūkstančius eurų. Pasak ministerijos, šios lėšos iš esmės atkuria medijų rėmimo fondo finansavimo apimtį, kuri ankstesniais metais buvo sumažėjusi. Naujoji programa suteiks papildomų galimybių kurti kokybišką žurnalistinį turinį visuotinės gynybos bei nacionalinio saugumo temomis ir užtikrins jos sklaidą nacionalinėje, regioninėje, tautinių mažumų bei išeivijos žiniasklaidoje. Valstybės saugumo departamentas Lietuvoje stebi nihilistinio ekstremizmo plitimo apraiškas tarp nepilnamečių ir ragina suaugusiosius domėtis vaikų veikla virtualioje erdvėje. Žvalgybos teigimu ši ideologija plinta populiariuose socialiniuose tinkluose bei žaidimų platformose, tokiuose kaip Roblox ar World of Tanks. Įgyja pažeidžiamų nepilnamečių pasitikėjimą, ekstremistai vėliau griebėsi šantažo ir verčia aukas žaloti save, smurtauti ar net nusižudyti. Realybėje šie asmenys veiklą pradeda nuo smulkių pažeidimų, o vėliau vykdo smurtinius išpolius, kuriuos filmuoja. VSD nurodo, kad įsitraukimai į šiuos tinklus gali išduoti socialinę saviizoliaciją bei staigus elgesio pokyčiai. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda interviu Bloomberg televizijai pareiškė, kad dabar nėra tinkamas laikas deryboms su Rusija. Šalies vadovų teigimu Vladimiras Putinas gerbė tik jėgą ir bijo Jungtinių valstijų. Tuo metu Europos Sąjunga jo akise nėra rimta grėsmė, o įvestų 20 sankcijų paketo tam nepakanka. Gitanas Nausėda akcentavo, kad ankstesni atskirų valstybių vadovų bandymai kalbėti su Kremliumi žlugo, todėl dabar bendrija privalo pasimokyti iš klaidų ir kalbėti vienu balsu. Prezidentas pabrėžė, kad derybos įmanomos tik Maskvai parodžius teigiamų signalų dėl nuolaidų. Pasak jo, lemiamų veiksnių jau ketverius metus trunkančiame kare tampa suintensyvėję Kyvo dronų smūgiai, nes Rusijos gyventojai karą pradeda stebėti ne per televiziją, o iš arti, o tai privers juos suprasti, kad šis konfliktas kenkia ir pačiai Rusijai.
0: Orai.
1: Šiąnakt giedra ir sausa, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną be lietaus, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį kai kur, sekmadienio dieną daugelyje rajonų trumpai palis. Vėjas naktį pietinių krypčių, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 14-19, sekmadienio dieną 25-30 laipsnių šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
0: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojant gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik euras 99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2 eurai 59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis sraigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
5: Radijos stotis Puls.

0: Reklama.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Naryščių ieškok interogym.lt.
3: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Čia. Pulsas.

0: Reklama. Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
2: Rinkis – gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik euras 99, viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2,59 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radio stotis.